0: traffic across the country is currently flowing smoothly. Promet po državi trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.